0: 南部安萨里耶、哈拉耶卜等地居民撤离至宰赫拉尼河以北。目前以军部队的行动范围已经越过利塔尼河，也就是以方此前宣称设置的所谓缓冲区。此前一天，以军还袭击了黎巴嫩首都贝鲁特、南部提尔地区和东部贝卡谷地等多地，导致大量平民流离失所。
1: بعدين ولاد عم يلعبوا فوتبول فاجأنا بسفر تصاروخ نزل بهالمبنى هون على الوهلة ضلينا يعني وقت قدرنا استوعبنا شو اللي صار صار في جرحى وصار في تضرر يعني من البلد منطقة خالية منطقة سكانية ما حدا يعني متوقع انه اللي صار يصير يعني ما بقى عنده شيء اسرائيلي الا يستهدف المدني اهداف ما بقى عنده صار يستهدف المدنية
2: كنا نايمين الساعة 2 من في على ضربة قوية كثير ونطلع هيك بلاقي ردم علينا الحجار من الضربة لأن قبيلة بوجهة دغري طار الشباك وطار من أهلي كله الإزاز وهي مثل ما شايف البيت كله خرب الحيطان من الشحضار صار أسود
3: والله كنا قاعدين بالبيت نحن كلياتنا وفي معي ناس كمان مهجرة قاعدة معي ما بنترك سوريا يعني ما في إنا غنى عنا ومد راح تشمشط الواحد وعائلة لا بقعد هون حد بيتي حد على حجار بقعد وخلص
0: 据华盛顿近东政策研究所分析，在新一轮会谈中，以色列与黎巴嫩双方预计将寻找两国优先事项之间的折中方案，以期再次延长此前的临时停火协议，并达成更为广泛的谈判框架。然而，各方普遍担忧，以军持续破坏停火的行为可能使任何即将达成的外交解决方案失去意义。黎以双方于4月17号开始为期10天的临时停火，后多次延长，但自停火生效以来，以军以真主党违反停火协议为由，不断发动袭击。
4: 您正在收看的是午夜新闻。
5: 塞尔维亚总统武契奇对中国进行国事访问期间，两国达成广泛共识并签署多项合作文件。对此，塞尔维亚前外长伊万·摩尔基奇在接受总台记者采访时表示，中国的投资和合作有力地促进了塞尔维亚经济社会发展。武契奇总统此次访华进一步筑牢两国友谊，期待塞中各领域务实合作取得更多成果，推动双边关系迈向更高水平。
6: Smatram da je vrlo bitno što se naše prijateljstvo i dalje razvija i što je čelično i potvrđuje se kao čelično prijateljstvo. Vaš predsjednik Xi Jinping je 2 puta bio u Srbiji koja jeste mala, kao što kaže moj predsjednik Aleksandar Vučić, jeste mala, ali je vrlo slobodarska. I dostojanstvena zemlja. Zato što je Kina vrlo bitna zemlja za Srbiju i postavlja, kao što je rekao naš predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, postavlja mnogo toga što nije do sada bilo. Naš BDP, bruto nacionalni proizvod.
7: Moerđići 表示双方发表《中华人民共和国和塞尔维亚共和国关于持续推进构建新时代中塞命运共同体的联合声明》和《中华人民共和国和塞尔维亚共和国关于共同推动落实4大全球倡议的联合声明》意义重大。习近平主席向武契奇总统颁授友谊勋章也极具象征意义。
6: Ja mislim da je sada vrlo bitno zato što se Srbija obavezala da će podržavati i dalje u svojim međunarodnim akcijama sve 4 inicijative koje je predložio predsjednik Kine Xi Jinping. Ja mislim da je to vrlo bitno i da je vrlo bitno što je predsjednik dodelio taj orden prijateljstva baš našem predsjedniku Aleksandru Vučiću. Ja mislim da Kina i Srbija imaju budućnost i to kako u ekonomskom smislu, tako i u svakom drugom smislu i da Kina i Srbija jesu vrlo bliske i to su i dokazivale u istoriji i to će dokazivati i u budućnosti.